0: Желак, Лара Тошич, Денис Аудич и новост у сезони Зима-Јесен Ота Шерцарош.
1: No, dan se bo poznalo tudi po zaston elektriki, pa enih kartah.
2: Ja.
0: Naj se vaša najljubša jutranja

0: Katy Perry, Firework. Jože mi piše z obale, pravi, da je v kombiju, da ima dostavo in da je super vreme in da ko bi leto le trajalo, se podpišem. Hvala za SMS, kako ga pozdravljate vi, 051 300 300.
1: Matjaž Lovše. Lara tu.

0: Danilo Perlič.
1: Pripravljena?
2: Uf, vedno pripravljena.
1: Sam se šov ne bo naredil. Čeprav bi zaupala. Danes je mali petek. In mi ga spod ne bomo omenjali z imenom, zato ker ga ne maramo omenjati z imenom, ker bi ga itak bilo treba ukiniti.
2: Spet smo tam.
1: Ta dan ne bi smel obstajati. Zala, ti imaš veze, a lahko skenslamo?
2: Jaz.
1: Drugi dan v tednu, ti imaš veze, no?
2: To je ful dobro. Ko ti Kensla. Rečeš, da imam jaz veze.
1: Pa če sem imela zadnjem tednu sestanek s programskim direktorjem šefi, ti imaš ful
2: veze.
1: No?
2: Jaz imam ful veze, ja. Ti bojo zikar kaj zrihtal.
1: Ti sem skenslala.